0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: 座り込んでるですね、学生さんたちが。
2: そうそう、スタニアとニアナストーリーのワンポイント。